Գոմիդաս համայնքային արորյան, հայրենի իրաթարցություններ և սպիրկյան լուրերը Գոմիդասով գահաստին ցեզի, ձեր ընտանիքին, ձեր հարազատներում և բարեկամներում։

0: Այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día sábado. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 7.